Så har det Kristina Lindberg ett hus in till vägen och vi blev i familjen Lindberg. Det var Jörgen Lindberg med duven. Så var det till slagarna.